0: Ya. Rene, Jo.
1: Wah, segwane apa ki? Enek ora.
0: Jo. Teko kuwi mbok nakoke kabar sik apa piye? Lah kok ujug-ujug tak kok suguhane. Heh. Jan kowe iki ra duwe unggah-ungguh. Blas kok.
1: Adewe kan bolotur tangga ta.
0: Wis, sakaremu, Jo. Iki enek telo godhok karo marning.
1: Wah, sip. Matur nuwun. Gusti Allah kuwi jan sayang tenan karo awake dhewe ya, Kang.
0: Lho. Lah kok iso, Jo?